0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is flusclí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnina lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilivh ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlays of lep ir her curcí ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rerun.
2: Radio.

Rádio Rírá. Deanuacht a híosóirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Catsai ag casas a trí aréna mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Rádio Rírá.

Bíodh sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leabhart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Pop nuach ar Radio Rira.
1: An bhfuil fan ar freastal ar cosúr den ar le Niall Horan? Well, beg an iarchéiltear One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lá clia i míle saona mar chuid dá chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fithe fithe trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Body Raw.
1: Ons símagat in ar méletas,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar núcas.
1: Búlisteach ag teachan dúchas de ihe scéliacht a cuis chali.
2: I dianta mise, címa cúrstala.
1: Agus mise, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fala mômuid fuin na credibh agus na scéalta atá grílór ar vénúlachta mar gwael.
1: Fíl ar de chúchas a hochta chló gach déirdi an seo ar Radio Rira, nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta gaeilge don ASO.
1: Le tochtíocht ónráin ferbarthe, thuaithe agus pobl agus gaeltachta.

0: agus níl mo deagán aitir bí.
1: Scéalta na scanán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanániúta an seo ar Radio Rírá.

0: Radio Rira.
1: Top 2 a geistach le Radio Rira. Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stáisiún náisiún

0: an seo ar radio rira chóirde atá taréis a bheith curtha leis an line-up Electric Picnic 2026 in éineacht le Van Morrison agus Amble a chuala sibh an sin coma le ceandas na Aaron is nua atá acu ceandas na eisiúntaí is déanaí de swell an seo ar radio rira chóirde inis rud ag an begáin difriú rachamid go bhéh le roint nuacht scananaíochta.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mi sé maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá.
0: Mina bechas le bhéh an sin neart scanán iontach amach faoi láthair agus Terminator a dó ina bhasc siúd. A cóir atá se bhgéisteach leis an club Brickfast an seo ar an bhadan céadaon seo agus mid leislí tríd an seachtain. Beagáin níos gura seo de bhór an deire seachtain na fada a bhí againn an deire seachtain na seachata. Anois roinn ceolaí teacuamh ó na cairteacha eile Langley Cacicid a go dtús póra seo bela cé ar an club Brickfast.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Sienna Spyro an seo céan dos na gcuthna is láidere atá a measc ceol pop faoi láthair agus a measc na chearrtacha agus liscam an bhacha sibh na físán dochreta de ar an státe ag Lollapalooza ag an deire seach na scata dochreta gatha mé rán i liscam bhí cara na gála a é sin le radioíra trasna a bhericá ag an deire seachtainna ag an féile ceol ó bhór sin agus cáméis ará tanna gohanna aontacha aici agus í ag teacht go héann an saoire se chuún do gig ceanlíne atá aici i Bork Filmreich a chuir de ceolaigh teach chuhanis ó Olivia Rodrigo a go dtús borra bunaigh sult as an track seo leis an banna aontach gaolach ar an imlé. Seo rírá!

Ré an seo ar radio rira acorda agus muid rééis a ní a chlog an seo ar radio rira miisilíh gotí a de ná duna go dearmid go féad le bheith da go bhála mar Instagram at club Brickfast a inis ceolaid seach cúbh le Olivia Dean beag níos mó nuach scona nuachta a gcoinn le bhéh a go dtús buir seo Ariana Grande ar an club Brickfast.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scána nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuacs gnáníochta ar Radio Rerun.

0: Well, fáilte gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira maidin brad é céadín an seo tsúgan gúil sibh se ar fád lá na funniomh agus réig den chláir íontach seo. Is miste ósach deire agus bé mé libh in nuair maidin go dtí thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaige. Chúis sibh Aaron Allen an sin girl sweet voiced le Aaron íontach tonight. Agus támuint chun Thomas Jocks a ceol an isle Aaron Splodrock ó Calvin Harris agus Jazzy. Buna gí tánam gach duine a Satisfy agus le Roma Jerisgulu.
1: Rerá. Tá tú géisteach le Radio Rerá. Tá tú géisteach.

0: a Radio Rerun.
1: Díf is mé sé méh agus seo chugah an gig nuach de stéine. Buigh sé an gradam don léirthir is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an haonú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Fáilte a reiscach duna chuig espresso ceol an seo ar Radio Rerun Maidin Dé Céadín agus gurbh míle mágat an sin maibh as an gig nuacht sin faoi Ben Hensley arán den céad aráí den céad sco tá siad harcaín mullum go mór iad a leanúnt. Ar bhfuil se bheith bun tanamh as ma Clark dí seo tá suam ghfuil bhí trí arán álan agam díobh an sin thosaí mar le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. The Aaron Intok agam div o Tate McRae in a yeshin greedy agus cool ship Aaron Intok tree welga in a yeshin a reach fos o le boom dear couple stack the pin solar husk my fain agus mave eglert a big request for herb ship in ish fui laying a breath laying tap agus bruntanish o ship shukama eg fall or no eg danif like smuin of fui bruntanish the carja ta or big kind of joint Big Bretla Naska Ershul in Mahyak on Dare Shock in the show, Burst Comradi T, August Tom extract well Vima extract with Gamora LeBrunt in the show. I'm sure Dove, Ak, Landal May or Count Anawa. Right? Fan no one show. Clar Gyarha La Anamnaka Makumradi T Erhu. Agus nach mohím go sin anhha. Rud éigen pásanta agus tá agam gomín siad extractilt le cear gearartha tuscúil ce agan im a theoach bíman extract le rudí mar sin. Agus mohím go méid sé go jazz go méid cean pásta ag na daoine seo. So tá meid súil go mór tá sé fóst sa fust agus tá fingers crossed go méid sé agam rimh an déir seach na seo. Ach céir stóí libh se. A mín sibh se extractilt le bruntanis a brigí lum tá sé ar fáil ar Instagram agus bhrálam cloistá web DLT ar an air nó Radio Rerun an éiste teocht arn. Tá muid chun bogad reaganis chuig an céad aráin eile buna iad taitna bhas talk to you o another.

Páirtí ar ais gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírát. Súm go sibh bun tanamh as mo chláir go dtí seo. Chúil sibh Aaron Orr nua an sin Carrion ó Jungle. Tá siad an thar cín is Bralam Jungle. Bhí Tudor Cinema Club agam díobh roimhe sin le Undercover Martin agus thosaíomar le Talk to You ó Another. Tá muid chun bogad go sciopa ar aghaidh chuig an Cead Aaron eile, buidigh tanamh gach duine as Rabbits Can Swim ó Florence Road.

0: Fáilteir Ascoch duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Ríra Maidin de Céadaí. Tá muid stríte le deire an cé leat an cláir ach ná bígí rabhórtha be mé reis i gceann thart ar 10 nóimid leis an dara le. Bhí trí aron áil an agam díobh chun críic leis críic absplódrach a chur leis an cé leat an seo. Ó síomar le aron uair nua ó éirinig I Don't Wanna Hurt You ó Clean Bandit agus Big Pig. Bhí aron ólmhór agam díobh ó éirinach ólmhór eile in hí sin Honest ó Dermot Kennedy agus Scotia Alaska o Maggie Rogers Dirk an sin. Tá aron íntach agam díobh chun sibh ceola a raibh chuig an dara le inis, buna go tanamh gach duine as What If ó Kojak agus Charlotte DeSantos.
1: RRR. Punkai. Radio Rerun.

Wow, fáilte reis gach duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rira. Bhí trí aron íontach splódrach agam díobh chun tús bra jazz a chuir leis an dara leat an clár, os imir le Dance ó Slater. Your love in the ocean of future utopia agus big pig agus cúisibh aron íontach cúacht agam sin the queen of Carlo Town ó sexy taig tásid harkín spraelam sexy taig. Gheon hart ar death nómad gach duine big piece of play agus cainte agam ach the trí aron eile ag teacht ifridro inis an cé ceann ná Boston ó Stella Levin.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus gaora. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuth is déine anseo ar Radio Rira. Radio Rira.
2: Báilte go raibh duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira. Tuam go sibh ag buntán na bhasma clár go dtí seo neart ceol seint agus neart fós le teacht. Gur míl maith maíomh as an nuacht sin faoi show How to Gael. Tá siad thar cíneas bra le bhíod tá siad an amháir fad agus ag déanamh obair den chéad scoil an gcaoil a chur chun cín. Bhí trí amhrán agam díobh ansin a chéad ceann Boston ó Stella Lefty. Bhí amhrán Allen ó duine le go. Harkin, Billie Eilish, Le Birds of a Feather, agus cuis of Take Us Back, Aronintach ó Banna Ceol Éireannach Burn Church in Ie Sin. Tá, mé ag iri leirt le fwy sganan anis, bhul ein sganan nua ag chocht amach, an bhul sib si ag tanú gamorla ein sganan nua, tsag mhí the Odyssey awn, hannig sin amach, cúpa siach, nachin agus tamisha fós ag smuín a fwy bí sé anawar ar fad, tham dúgaf a leis leib man leir agus gafrad. Hannig an Spider-Man, nua amach, an chuck and show agus cam hair fall ni fan more mai to Tom Holland near say kind of hard mull of Berta sa Scott on the Odyssey agus just the mottlam a mar Spider-Man is slice Tom Holland hater mai actually cut an ear na ra near Hatchel and Reeve Tobey Maguire eisiad mo Spider-Man a reynos agus just Niels came fa in a rear mo him go se kind of row fast to Bajor agus that's agon like Niels na Scott on Spider-Man Niels she'd bro die in the wind touch the spree you like as you know Grand Rug Scott Crud Marshin agus Shin Spider-Man mar character I just tar rod agon fwy it's mo him go se kind of slice row war na lane to show agus na go se really terrace more an historic to aim of Conspodoc Bajor Tam ich kom bugger Reaganish quick on Kate Aronella when he get hand of us and dance no more o Harry Styles.

0: fáilte rascacht ina chuig espresso ceol an seo ar radio rira aron óhór cuachtach lán le foinn van sin Free Your Mind ó Prosper an Clooney bhí ré agam díomh roimhe sin le Where is my husband agus thosaí imir le The Cure ó Olivia Rodrigo tá mé ar bíscacht ina inis chun an céad aron eile a roinnt libh is aron uair nua é ó Éireannach buna gcíobh céad cat tan of us not going back ó Moran Bradley
1: Ceol uair nua na hÉireann
2: Air Radio Rira

0: Ádhéarais gach duine chuig espresso ceol agus ar an drochuair tamid dreite le deir a chláir den lá aniu. Ach ná bígí borthe be mé reis libh maidin amórc a ríis ó na decadí a dóigh agus mátá si bhgéirí éiste glum a ríis be mé le clostal a nocht ar radio rira ó ní gadí a deith le ceol na hí le DLT. Cruil sibh Make Me ó borái an denim audio an sin bhí Casey Musgraves agam dí roimhe sin le dry spell agus thosaimar an chuid dearnach seo. The Aaron Eintok or Nua o Aaronak, not going back o Muirin Bradley. The Aaron Awana Ella Agam Div in Ishkon Shiva Hyola Rai Quig on Kate Clara Ella. So Fonagi and Show, Air Radio Rira, Bunny Gitana as Kiwi o FA. Agus Er Lower Omuj Arish Majinamork. Slong for
1: this Bradley Kyol, Air Radio Rira.
2: Show, Radio Rira.
1: Erlinia, Agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stashu Nashu to Gail.

0: Nog barain is mó sa tír. Ken a nnéchen.
1: Radio Rira.
2: Hello, chuirte go iallag is forgiad fáltisteach go clór an lé in nub is Mish Aisling agus bé méilibh go dtíine dó a chlog le gahéan sáis ceol agus tasúla gom go chur fad go bra iníag an dtír seachta a bainc tuigim faoin dro go dagan an chiadín. Dro go dagan an chiadín go mbíonn faoin fós ábhraon íseal. A chur leid a seachtain ghairid atá a bainc. Mar

0: ar Radio Rira.
1: Se chuir de ceolagam díbhanis le nícap agus tagan an ceantra ón dar album a d'eisigh siad d'ar bannam Fine Art agus tá Rady Pete le cloisint ar an gceann se chomá agus cé go bhfuil album nua eise acu a haine go mórlam caimara go bhfuilim ar an gceann se go mór. Se chomh trícaig ar Radio Rira.

0: Tí vis mé se asling agus tucho fógin a bhintas le scéal.í ar radio rirá. Tá Airlearn ag leireg sanolí tanga goilge bhfuil taihí a ggéan aché chun páirt a chhlacha ina bhhain agus chun cabú le cuasa goilge don sá hógant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachas tanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dála mórí ar fud an dahain. Is sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá conir na gailge ag leir duine le bheith mar chóirdathir certatanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir a bhcódaachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdathir certatanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomh úair achtas certatanga gailtoachta agus gailge, Obair le poblbal gailteachta gailge agus chrúpaí feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólaachtaí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúilgeis eile. Le curaisteach ar an ról is gá CV agus litir chudaigh a chur chuig post@cnag.ca faoi de haoine an ceithrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach fuiúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá.
2: Is umí mothaán agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Ba cear le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimimeacht na seirbhíse sláinte. A choróigh leat san oíche. Cibé rud a th loí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lé, maidir leis na ceistena go léir. Tomaid an sin chun ceú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairla a óil. O aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: Ceann a chuireadh Found Dousa Earth Shane Codd an sin le Get You Out of My Head agus roimh sin Sienna Spyro le Material Lover ach rud a haineann go mórling an seo ar Radio Rira a chuirde gaol na ceol nua agus tá sé sin go díobh ar bail le Lisa Marie le ceol las gaoling a húisiúd agus in istíoireacht leis an gceann is déanaí le Becky Hill seo chomh mór ar Radio Rira.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: Ceann áling an sin le role model Sally when the wine runs out. Is Mitch Ashling agus tá sibh géisteach liom ar Radio Rira roimh sin chun mar ceol nua le Becky Hill mór chomh maith le Ella Langley le Chosen Texas ach inis a chuir gael mar soldaíf is bra linn ceol nua agus ceol éireannach agus sé is fear fós é más ceol as gaeling atá ann agus tá sin agam díobh inis le cara mór le Radio Rira seo chomh Lisa Marie le céim ar céim buintean a bhas.
1: Ceol uair nó na hÉireann ar Radio Rira.

Tásfagéiste glumms Aisling an seo ar radio rira agus is fada ó bhí mé ag caiintlibh chun mar ceo las gaeling le Lisa Murray céim ar chéim a bheith mar chuid an album a bheith teach amach acé i mí bheáin fuair ar a bhainm a bhaile chun mar Miles Smith agus Niall Horan chomála Drive Safe agus banríon an sin le Departure Party agus classic díobhanis le Coldplay le Closer chur leis an géad ar chlig den glóir is a chub magic fanna

0: Radio Rerol.
1: Ní smó ceol lagóní an seo ar Radio Rerol. Smit Aisling agus bheith mé libh go dtíana dó a chlog le go haon sáis ceol. Agus tá me fechant ar an uair chlé atá osmach leir agus tá meascán áling a gomdíb. Tá go leor ceol na héir na gomdíb le Florence Road, Cacky Kid agus ceol lua leis na Mary Wallopers. Chomá le cúpla clásic a haineann go mór lomsa le Kendrick Lamar agus SZA. Ach ar dtús tá cúpla caisiar ar intlí gomdíb go luasach leir le Téim an Pála agus leir le Téim an Pála agus Tudor Cinema Club. Agus ceol na héir na nis le tús a chuirle rudaí le jazzy a

0: Is brálam an countsin Luther Kendrick Lamar le Seza agus ní dólam go bhaann sé go leor aantais ceantas na hÉireann grá is fiar dar linge massam hénig chaméró agus roimh sin a chuirde cúil mar ceol na hÉireann le Kingfisher agus the sun will never settle ag filleadh ar ceol na hÉireann leis agus ceol as scaoiling le imlé agus iad a dám to James Shannon agus Róisín Joige le slánta
1: ceol na nÉireann ar Radio Rerá.

0: Ceúr nua ar radio Rira.
1: Ceúr nua agus ceúr na hÉireann agam dívinis a chuir de le Cacky Kid agus é a Downta Chameleon. Seachov Easy Does It ar radio Rira.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Erlíne
1: Erdogan
0: agus RDAP
1: Radio Rira.
2: Tíbe chuid a gael is Misha Ruth agus tá sibseag éisteach le Radio Rira tá fáilte roimh tá scot an chiúil agam díobh inniu tá píosa beag Zara Larson tá súil agam éisteach réile dása ach a dosach tá snómad le Royals leis an manrín ó Nua Héilin Lord
3: Chiúil gan stad Cynagri gan stéana
1: Radio

is brálam an góra san órán sin, just cruise sin mise ag webhna gom hain ag góra ag ma joke na hain ar nach bhfuil aine eile ag góra. Ach, a chórde, is mise rúth agus tá sibh ag éisteach le Radio Rira. Tá níos mó ceol ar an mealach agus i measc na órán atá ar an mealach tá órán as grúpa d'ar bhanam cliseadh agus is as blach tlia gob, so órán as scaoilge, órán all-in even ar fad, so bainigí sulta sult a sin ach a dosach tá mhair hain Taylor Swift agus Zayn and Sha Ikana, I Don't Wanna Live Forever. RRR.

agus sin Passionfruit le Drake an seo e Radio Rira. Is mi se rút agus tá me chósás a níos mó ceol a chur iwer dro in nio. Tá snó mud le Olivia Rodrigo glór den sco ag an galín seo agus an óran Good For You ein díf agus is cean íntachí sin le bheith scréchiel ar the ex i the chór. I the chór amháin. Níamad gír ein glór hachtrachtí a chiúla ach i the chór is fyrir a fyrir scréchiel. Agus písa símat ar bál biog Diana Rún Búne Banrín na mí is brawling símat ar Manrín agus seo Huiv Olivia. The Rolla Kiol, Radio Rerun.

Wow, Breathless Le, The Cores and Shindy of Air Radio Reroz, Misha Ruth. Agus nach dugan an tóra an chin cyn alín mohukan ar no school tú a rom-com. Na rud égan is prálam é. Rom-com no tá tú sa chór agus tá na funiogí ar oscult agus tá an gui ag séad id chud grúige. Shin an mohukan of I am o Breathless The Cores agus is prálam é. Ach an is a chórde, ba rálam a rálib nach Fader Diamond Yenna, Gur Fader Aishuk, Le Radio Rira, an app, DAB, no, or Punk IE. So, ain't odds in a mean to tattoo non-tacht Air Radio Rira. So, Bonagi Sultas, Agus, Bonagi Sult, Asangyos.

0: sin í Adele Alling le Water Under the Bridge an seo ar Radio Rira is mi se rút. Agus tá písa beag ceol a scéalge ar an malach an díobh in neochirde ó grúpa a ranam hortan agus éonar bhín si san ar an státe caihann siad éidir cosa le pagáí agus tá si just ar rás ar fád agus tá an ceol do chreatas a bunaí sult a sin ar balbeag ach a dosach bóra Fair Alling Ella Harry Styles let treat people with kindness because it's tachtocht mahi shin so bwanagi sulta shin
1: Free Raw

0: is sesúlam gurseh ag dosa leis an orin sin mar bhí mé héna dosan seo sa stúdio is Mr. Ruth agus tá mé live i radioírá inneo agus nach bhfuil antá ar an ghfuil an nead ceoltóirí iontacha ain in éan agus tá ceol na héann agam sidíomh ar ball beag lehadí blizzards agus Pillow Queens agus sílam dá méach orm a bheith in aon grúpa ceol éannach bhrálam a bheith mar chud de Pillow Queens ceapan go siad cocúil agus ceapan go si sin i dul ar mo vision board. Yeah, but for all of them, we're going to put a queen's mata and in the area. Grafelo is in the end of them, and of which action. Achbanagi sold us in Gioler Fad and show Dave Air Radio Rira.
1: Erlina Agasur Diab Radio Rira.

fáilte ráis go radio Rerise na si bhrúta agus tá chuáasta ceol den scot a rionint libhaneocht tá chundal siar san am an chuin le aon duine Avril Lavigne. Agus bhí go leor bangers aici complicated ar an mealachtaíobh go luach chuir ach má dhéanann sibh googlaáil ar Avril Lavigne feicthe go leor rudaí eisteacha go leor conspiracy theories fuaí níos am céard a chreadam nó nach creadam ach rud a chreadam go mór ná gur óránaí den scoí agus ar dtús borra tamad chun dousa le The Scissor Sisters le I Don't Feel Like Dancing an seo ar Radio Rerise.

0: sin agi locked out of heaven a chorda nílas am an chuin liv grant horan sin ar glíc a bablín o hin ach seans go meid a spán ma ís is mis a rút tam en seo liv agus ná dénig í darmid gur féidir éisteach le radio rira ar or.ie ar an DAB agus ar an app ach seo cúbh a chorda an chéad or an eile na levels le a vici
1: Radio

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Sinhil weimse an trúna a chuir de gailba mis a cuan de burca bhí si bh géisteach le hirna an teol an seo ar radio rira agus beime aráis a máireacht ar dín ag caiir a chlog trúna. Idir an dáling a chuir de fanagaí an seo an chéad orch lig eile le hína nuachta agus le ceol de chuid Cuivín, Addison Rae, Calvin Harris, Rory Sweeney agus a bhád ar den níos mó ceol den chéad scoil weimse cuan beirdigí beannacht agus slánga fáil beim de caiint go lua.
1: Erlinia, August Erin Air,
2: August Air D.A.B.
3: Stashu Nashu to Gailge Don ASO.

Cúirte agus fáilte go hitúirt na hÉireann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as go ná. Beag méid cuairbh siad na trochaún is mó sa tíireach tos nu ana go bunar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach rimas sin éist an muid siúr na céile in ar top cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: Seo. Pop Nuach. Air Radio Rira.
1: Ta an grúpa Kyo Electronach Chasing Abbey ag fila ir Ravica agus iadig seola album nua Cyberkelt. Kermer ahna ir an grúpa nach mór demli no hin in gavis a seachdeig, nor deisig siad Aaron Dowsa ar Knows That Good Thing agus Talk To Me, ag ta siad ag fila ir a dúcas le cúpla blian a nuas. If FAQE cosig siad ag nasca an Kyol tradisiúnta leis an Kyol Dowsa, agus ta an talbam Cyberkelt le seola a vi an van fór. Beg deshagrin kiol nua chasing abbey a clustal bio agus eid ag kasa ishrod vicar flaclia air on deridine shakdula daig de vi van for. Is mita jade agus shin an gig nuagd is denny air radio rira.
2: Radio rira.
3: Hosim agwin on it. Is coma fwi fust, fwi choliogt no fwi hahi. Ma ta sail nis fiar non gnoch eil wet, ta nis mo I gesht, le hoglig na herin no mar heel fa. Ober ointok son na herin. Le dul con cín garama, idicis agus printi seachtaí, cuaram doctora agus fiaclóra, áisian a sport, tilibh saor ó cháin thar lár, pinsin, leithint a siar maha agus tuairisc dul na. Bí níos mó ar military.ie.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Áit a gohó for ábhar mórta sinat as a tain. Áit ina méidhuiig obair ar sun na héirin. Áit a méid cangal agat lena bhfuil hártart. Tá ní smú gceist le hoglaí na héirin na marahíla. Obair óntach ar sun na héirin. Le dulchan cín garime, éideachas agus prentisiachtaí, cuaram dochtúr agus fiaclóra, tuilimh siar ó cháinthar leir, pensin, léihinta siad maithe agus tuarastal maith. Bí ní smú ag military.ie.
2: DRB Radio Rira. Back to the music. Tomage a cousin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair in
3: 19.

0: Show. Hit 30 in a Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bonna ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 aoirne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó deiridh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
0: Radio Rira!
3: Thosim a gwin onit. Is cuma fwy fust, fwy choliocht na fwy hahi. Ma to sail nís fiar na an gnach eil wet, to nís mo I gesht, le hoglig na herin na mar hiel fa. Ober oantok son na herin, le dul con cín garama, idicis agus printi siocti, corum doctora agus fiaclora, osin a sport, tilif ser o chon har lar, pinchin, leihint a sira maha agus tora stil ma. Be nís mo, military.ie.

Roisin Sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana Muid Araigar Ís Leisin Ochtú Tún Is Mó Satir Písa Ciol Áling Éireannach Héis Clústapa A Chúirt Lennar Na Mórí.

Tá sé an am an tún is mó a tír a roiint díobse céta an céthá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é díra chéis clos tap athirt lenar top 10 le céile. Seo iad na dehé is mó.

0: Chomahije. Radio Rira. Fáilte isteach go ceol na hithe a nacht Lumps Aisling an seo ar Radio Rira be mé libh go dtína néoclog le béim ar ceol na hirden a bháin mar a bhíon a gom ar an gláir seo agus táimid a díú ar an picnic lectrach a nacht agus na ceoltóirí éirinach ar fad a bheith le cluisint ag an bhéile agus meascán ceart a gom díobh idir rock, ceol dousa, ceol ascailing agus ceol acústach coma agus é cuiocht nú le beirt thas na headliners a bheith ag an bhéile a coma. Bei mí tain ann ríist imlíonna ag an gáil chuil óna seachta clogaraig ach ithe agus a bheith ceol gaile chu bhain an sin chuma. Mar sin cimead súlgir ar na meánthá síalta le fechant cé a bheith ag seint ling imlíonna. Agus mar chuid de chunar na gaile chuma bheith an láthair gaaltach de thar nás so más máilibh. Do phobal a chuir níirde i measc na gaile bí gí cinnte go glóiríonn sibh do sin tá sé séar nasce ach is fiú é a dhéanamh. Mar sin de chuirde le tús a chur leis an ithe tá ceol rap a gom díomh Tá nícap le cean an album nua Fenian an rá an tanna bhtá ar an áráin agus caihamirá go daithníon sealam. Tá imlé Roisin Joyga agus James Shannon agam agus beag siad san in áit éigint nó duine acu ar laghad in áit éigint agus torbí chuma agus níl cead go mar rá cum ag siad go fóil ach is leor nád don ólach. Ach torbí agus lín a chuirigh tús le rudaí anois le haurán áling d'ar bhanam Ahmed ó Ahmed tasúla gom go muinn sibh tanna bhas.
1: RRR Punkai Radio Rira.
2: In the Gala, in the Vren, Shin Rehm, Riyat, Bisir, Shin Rehm, and Wabloin, Gakiri, Shin Rehm, Tridge, the Here, Shin Rehm.

0: kneecap leis an ra an seo i Radio Rira is Miss Ashling agus tá sé bhagéisteach le ciúil na hithe an seo i Radio Rira agus ar mo chláir bíon bé an bagóní ar ciúil na héidean a bháin agus tá mé i tuairt léargus díobh ar gcuid an ciúil le bheith le cluisint ag an picnic lectrach im líana ach tógamíd sus ó sin anois ar feic tamalín agus cluisimíd os na maná tá ciúil ar an slígam díobh le Alba Ready a d'eisigh album ag tús na bliana tá ar an dúrbanam gorgeous thing a gom uhi tá Maureen Bradley a gom díobh ben ó chun na náil le hair an dúrbanam not going back agus tá Lisa Murray a gom díobh a bhí istigh sa studio an tachtain seacata le leart le Jade Bio ar chuin na cultúr maidir leis an album is déanaí uhi a bheith go tacht amach i mí bheán fuar agus an chéad single an ón album sin a gom díobh anois ach caimid súil siar ar an gcóil a chuil mar roimhe sin a chairde bhí Torbi agus Lena going le Ahmed ó Ahmed Aaron Alling maidir leis an Ballastín agus bhí Imlé Roisin Joyga agus James Shannon a gom díobh le sláinte remix den gceann sin agus d'ar nó kneecap chomá leis an rá ón album Fenian. Ach anois seo chuamh na maná mar sin Alba Ready, Maureen Bradley agus Lisa Murray le céim ar céim ar Radio Rira.
1: Ceol Éireannach an sa ar Radio Rira.

0: pornin Joel na Tíje
1: Radio Rira. Pasha begeistach le ciol na hithe lams aisling ansa ar Radio Rira agus beme leif gudín in ne a chlug agus singeag dír ar ciol na hair na bhain agus cuidbhór ar ciol na hairdan a bheag le clusint ag an bicnic lectroch ag dira bhí lúnasa chun mar ciol ansin le Alva Reddy Maureen Bradley agus Lisa Murray ach tamid contol I dro ciol níos tradisiúnta is doch a nis a chorda agus beg na grúpi seo ar fad ag an bicnic lectroch tón na Mary Wallopers ar intlígum dív le The Juice The Ran le fear darug agus húrtán anois le cailach agus deisig húrtán album im líana thar bhannam húrtán agus seo an dara áron ar an album sin ach tá intro beag roimh an gceann seo agus is brálam nuair leanaíon intro isteach go háron eile go snasta mar dhéanann siad ar an gceann seo mar sin seo chomh cailach le húrtán ar ceol na hithe ar Radio Rira
2: Ceol nua cailach an seo ar Radio Rira

Wallafers an sin le a juice an seo i radio rirá is mis Aisling agus tá fagéisteach le ceolnaíhélamsa goína né a chlog agus béim ar cheol na héirann a bháin agus chuidhór ar cheol na héirann a bheith le cloint ag an bicnic letrach agus nach iontach an éagsúlacht atá going ar an glóirnacht. Le rionn Scott an cheolá athá á isiúnt sa tír seo fao láthair. Tá míid chuntá le muín an rach cheol inis ar feh tamalín a chuirde agus beag an ceoltóirí seo ar fad ag an bicnic letrach am mlíana tá flá Road ar an tléagam díobh le Rabbits Can't Swim, tá Gurriers le Party Lines, tá Madrasalach grúpa atá buint annacháilimach go hidirnáisiúnta, leis an áhrán The Man Who Seeks Pleasure, agus an ceamseo le Clifford's R&H Hall buint anna bheith.

0: Erlina ar do ghlán agus ar DAB Radio Rira.
1: Halló, halló, halló, gach dina falch rov ar fad quig ciol na hi an seo le DLT ar Radio Rira ihe dé cédín. Súgan bhúl sib se ar fad gahíntach agus bhúl sib réig den clár íntach seo. Is mis da óstach dara agus bé mé liv anocht gri hart ar a de. Tá clár stacalt agam dív nyart ciol agus nyart crack le tiocht. Déna mé cur síos sciupi ar ma clár stola dos íon muid. Tá ceras or príf quid agam dív an céid quid na rap agus hip-hop agus tá muid na nócadí an tiocht an seo. An dar quid na Sean Klasky, mascán idir sort Sean Sean Aaron agus Aaron atá bhúga níos nua I'm sure ach Aaron nach clúsin tú rovinig Aaron Radio sin an sprúk agus tá mé géirí ira harint a rás fuin spot sols a nó tú si bhíd tá si an ahan dar fad an trí a quid na Aaron and John nach berla nó gwelga id agus tá mú sa tan zóan an tseacht an seo le nyart Aaron Singeli tá si sin har cín an cair a quid ní bhúin siad le hain téma nó seanra ar le trí Aaron atá ar bór ma hiain lista féin an tseacht an seo agus tá siad har cín bígi cinti go fáin siif hart I gordon na Aaron sin agus seol mé siif amach sin ihe lán sona sásta le Aaron atá lán na Jeff Ibena a chun siif a chuir sona sásta so gan na hila mula tá mú chun leimtas seach sa clár an Kate Aaron tá agam dhíf an tseacht an seo na Learn to Earn o Mathematic.

Cuachtach, fáilte gí reis gach duna chuid ceolnaí le DLT an seo ar radio rira. Tás ugan gur hain an céad chuid de machláir libh. Bhí trí amháin agam díobh hip-hop agus sais rap ó na nídéag nóchtaí, deirean na nídéag nóchtaí chuna iarna ra. Thosaí mar mac le Learn to Earn ó Mathematic, nídéag nócha ní ón album Ecology, but I'm not a rapper. An dara Aaron, You Like My Style an remix ó Shorty No Mass, tháinig sé seo amac. An gcéad dó si is inídéag nócha cúig, ach chuir si amac an tábhrán arís i 2009 tuis go raibh sé co-rathúil agus tá fanbéis ullmhór aici sin Shorty No Mass. Chuir si an EP amach le Like This agus You Like My Style an tábhrán a bhí agam an sin, agus spreag sé sin í chun album nua a chuir amach. So, fehain chuir si amach album, an céad album riamh, dar bhanam Here Goes Nothing, agus bhí sé sin an raithil, so love to see it. Gur raibh sais luch leanúna cuachtach sin eici a don le cofada sin, níontach le feicáil. An tríú Aaron, The Doobop Song ó Miles Davis, nídéag nócha ní, gaman leis gail, nídéag nócha dó ó an album Doobop, agus bhí sé seo chuir amach in ia dó bheith Marv, posthumously in Merle. Agus le rinn sé darlum Keiko Oscalda is a bhí sé, like hosig rinne sé an album seo The Easy Mobition on she's up shin on rapper tag like Dana on Connor sa scenario on shop because they reach a Keiko Oscalda is a V Miles Davis quick Ruddy newer like Dan Shaker Rev on kind of jazz scene size egg chontus jock a Ruddy newer August V on rap August hip hop show egg chock cunt keen August Fisher on Oscalda August Fisher shin harvest simo. So chuir sé amach an t-album Doobop, agus bhí sé lá na rap agus hip-hop is brálam sin gach duna. Tomas gom bogar roi gan is chuig an dearcuid de Maclar, seo thugamh Seán Aaron, tá siad an aanta agus an cháilúil, agus ní clúis duid rovinic ar an radio, agus Tomas gom tús splódrach a chuir leis an dearcuid seo, le Rock You Like a Hurricane ó Scorpions.

Fáilte rás gach duine chuig ceol na hí le DLT an seo ar radio riro. Mu sé ceirlór, mu sé fóslum, mu sé bio, mu sé socer. Bhí trí áirán agam díobh i teanga nach Berlin nó Ghaeilge agus bhí mar sa Tansáin an teacht an seo Tanzania san Afric i géisteach le trí áirán ón seanra Singeli. So, an crack le Singeli ná go bhfuil sé tapi agus maíam grifte sin soléir ón áirán seo. Tá siad ar fad Har no timpel air 3k BPM sin an sais an rod speciál de fuinne haron show agus tá siad bunnathe sa tradisiún agus cultúr tógtar den cuidis mó beidir nach raibh sé rohail ar ón na haron áirithe seo ach den cuidis mó úsáidtar na líricí agus focal ó dánta agus filiacht ó na tír so mascán teanga idir arabis agus frankis agus rudí mar sin agus chuirin siad léirs pan léirs de ceol Jo electronic air bar shin, I guess masking she got rid of Kayla, kind of big monstrosity douse to show I ain't of. I guess being dealing a kind of bit ball, I guess pop ball heart. Tashi Harkin, I guess Quershig Glunder or McCree, Chuck Darren Sean, show more near Kulame, Ainrod, Kasulesh Reeve, I guess Tashi Co. Just cook duck, Rod Egan Marshall, I'm sure. If you say, Viv's son of Sasta, or Hanning Mayor. Thomas come bug, Kishkupi Rig, Inishgok Dinnaquig, and Preve Quid, Sir Jernock the McClure. Tree Aaron, Bore Michaelis the Fane. If Winishi Lane, Tame, and O'Shaun were there, Vis, Tashi, or when Misha Antan of Ostu, August Vimigiri, Ida Reintliff, August Thomas and Show, in Aaron, then Cade Kyown, Punigitan of Gok Dinnish, Aspotta Chelly, O Slapneck.

seo. Pop nuach ar Radio Rira. Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haghaidh is Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an áirdán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógartha aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam The Last Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an t'album Derrick Punisher eisithe Shame Lee Nohin. Mar sin tá a lucht leanúna ana hásta go si tagtha arás ar an bhód. Beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Ward ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerol. Radio Rerol.

Bíag sas agat, chur an kitilir siúil, clúisiúní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.